0: passar.
1: Entonces, si vos que tengo que esperar una más y ya, aunque. 3084, viento de los 330 grados, 3 nudos, autorizados a despegar a 30 y vino.
0: Me refiero a despegar, explica 3084. Alfa 30.
2: 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128, 6128,